0: die. Boom, bitty, bye, bye. Now it's time to die.
1: これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。ヘッドバンガー。